Na Európe 2 startujeme celoprázdninovou súťaž s čerpacími stanicami MOL. Rozdávame tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v raní show Európe 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celý léto na Európe 2.

Na Európe 2 startujeme celoprázdninovou súťaž s čerpacími stanicami MOL. Rozdávame tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v raní show Európe 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celé léto na Európe 2.

Na Európe 2 startujeme celoprázdninovou súťaž s čerpacími stanicami MOL. Rozdávame tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v raní show Európe 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celý léto na Európe 2.